0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Det er ikke
0: noe nei, men la meg,
1: du har ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Er det bare noe du sier for å holde improv-showet i gang?
1: Nei, hvorfor sier du noe sånt? Å nei, det her var dårlig.
0: Ja, det er kjempedårlig. Jeg elsker, ja, vet du hva? Jeg elsker improv-showet, Marien. Det er ternekast 1000 underholdning. Ja, det er det. Mer impro til folket.
1: Mer impro kan det bli.

0: Robin og Henning.
1: I podcasten Sentralbordet på NRK så har det gått et klipp viralt av Vegard Ylvisåker som tulleringer til Island på tulleislandsk.
2: Nå tar islendingene hevn. De har ringt til Norge.
3: Nei!
2: Og jeg vet ikke hvor mye jeg skjønner, men det er gøyesten i gøye veien.
1: Det også litt cringe?
2: Nei, mest gøy. Ja. Jeg synes synd på den stakkars personen som må ta den telefonen. Det kan jeg komme tilbake til.
3: Ja, for de har ringt noen tilfeldige, ikke i sentralbordet.
2: De har prøvd å bestille et hotellrom i Norge.
3: Det liker jeg.
1: Og så har vi fått en ny funksjon i appen NRK Radio som lar deg sende inn lydmeldinger. Ikke bare skrive tekst, du kan også si noe, eller du kan lage en lyd. Og i dag ønsker vi oss, det var ikke premie, hvis du sender oss den mest overraskende lyden.
2: Ja. Vi vil ha en overraskende lyd, så det er en ganske åpen oppgave, men du kan vinne Petre Morgens helt egne klokkeradio. Så det er en ganske jæv premie.
1: Ja, den er ganske nice.
3: Du kan på ekte sende hva som helst.
1: Ja.
3: Så lenge det overrasker.
2: Om det er et pling, om det er et plong, om det er...
1: Eller en forferdelig fun fact.
3: Eller hvis du synger navnet til Henning superfint.
1: Det kan også være, ja. Vi tider til mye, altså. Men nå til dagens allsang. Og i dag så er jo det store spørsmålet, Andreas. Blir det Katy Perry som Arin ønsket seg?
4: Nei, det blir ikke.
1: Nei!
2: Det synes jeg er gøy.
1: Man må ikke alltid høre på Arin. Jeg ignorerer det meste hun sier. Hva er det du har med deg, da?
4: Jeg går til en norsk folkeskjær artist, Madcon, med Glow.
3: Med Glow, ja, men vet du hva? Det er ikke Katy Perry, men det er faen ikke langt siden da.
2: Vil du si den beste låta til Madcon?
4: Det er jo begge også, men den er topp tre.
3: Ja, topp tre.
1: Og Don't Worry var også ganske ordentlig.
3: Det var bra, men jeg må liksom si at Glow med Madcon sier det hver gang, men nærmest vi har vært fred på jorden, tror jeg.
1: Mhm. Ja. Så da skal vi kjenne litt på det, Andreas. Litt fred på jord sammen. Og prøve å... Ja, husker du fortsatt bow and arrow? Snap, snap.
4: Yes.
1: Det dansemusa man måtte tvangslære på gymteamene på skolen. Og denne var på sitt aller største. Ja, fy fader. Du har en strålende dag, Andreas.
4: Lige så.
1: Ha det.

0: Post Malone, Circles i Petremorgen. Ja, det har kommet en ny funksjon i appen NRK Radio. Hvis du oppdaterer den, så kan du nå sende inn lydmeldinger samme sted hvor du skriver til oss. Og det synes vi er veldig stas, selvfølgelig. Og derfor har vi i dag bedt om å få den mest overraskende lyden. Mm-hmm. Og den mest overraskende lyden vi får tilsendt vinner en NRK P3 klokkeradio. Så du kan våkne til disse tre køddene her i senga di.
1: Men det sagt, vi har fått inn et par forslag.
2: Ja, jeg har ikke hørt noe av det enda.
1: Jeg har heller ikke hørt en pøkk. Så oppgaven er jo da å komme en overraskende lyd.
0: Ja.
1: Mest overraskende lyd, vinn klokkeradio.
0: Sunniva prøver her å få et barn til å si noe. Antar hennes eget. Og da er vel overraskelsen hvorvidt barnet klarer det.
3: Kan du si, jeg skjærer vannmelon?
4: Jeg skjærer vannmelon?
2: Det er premiere, første lydopptaket her på Petremorgen.
1: Ja, det er veldig bra. Han skjærer jummelon.
0: Ja,
2: jeg likte den.
0: Det var en fin. Overraskelsen her var jo at det ikke gikk, men jeg satt pris på det likevel. Joakim har kjørt en helt annen taktikk. Han kjører vits.
5: Hallo, Petri.
0: Hei.
5: Det er meg igjen. Jeg ville bare fortelle en liten vits. Hva er yndlingsmetoden til... Jeg tar den på ny.
0: Ja, gjør det.
5: Hvordan er favoritt? Hvordan liker jeg katten? Hvordan vil katten ha favorittbiffen sin? Medium.
2: Oh, det er steil. Den skal jeg ta med meg videre.
1: Fremførelsen her er knallsterk.
2: Altså.
0: Det var den det.
2: Ja,
0: det
2: synes jeg.
0: Ja. Jeg fikk jo veldig mye foråpninger, og følte at du leverte likevel på slutten her.
2: Altså.
0: Mina har også skrevet noe, og skriver BAM! 79 dager igjen til jul. Oi. Det tar også en til. Litt kult.
2: Ja.
1: Det er kult.
2: Ja, fint da.
4: Det
1: er dagens jingle.
2: Å, oh, den er fin.
1: Det er jingle for i dag. Jeg vil ha en ny ende hver dag, Mina.
0: Ja.
1: Men med en mindre dag.
0: Ja. Det er fint. Spen Sigurd. Surprise haringfelle.
6: Hei,
0: hei.
2: Og det her var jo helt fantastisk. Ja. Det her er ikke sånn overraskende.
1: Ja, den stiller sterkt, ja.
0: Silje Vanilje til slutt der, som skriver min skrekkplystrelyd.
7: Eller vanlig plystring.
0: Ja, fordi det var sånn tostemt blystring, kan du si.
1: Ja, det var det.
2: Å, det var fint.
1: Ok, vi må ta en liten sit-down.
0: Ja.
1: Finne ut hvem som skal gå med seeren. Men det er høy kvalitet, altså. Ja,
2: men det er fortsatt mulig å sende mer, altså.
0: Ja, hvis du tenker dette kan jeg toppe, gjør det ved å sende oss en lydmelding. Du kan også vinne en klokkeradio fra P3, men det er sterke kandidater her, altså.

0: med Magnetic. Du fikk den i Petremorgen som i dag. Utnyttet at vi har fått en ny funksjon i appen NRK Radio. Hvis du oppdaterer den, så kan du da sende oss lydmelding. Derfor har vi bedt om å få den mest overraskende lyden tilsendt til oss. Og den som overrasker oss mest kan da få en P3-klokkeradio. En DAB-radio du kan ha ved sengeapparatet.
1: Ved sengeapparatet ditt.
0: Yes.
1: Vi skulle egentlig kåre en vinner nå, men da ramler det inn med forslag, så vi tar et par forslag til.
0: Ja, i hvert fall Sondre, som jeg lurer på om kan være en kandidat her, altså, til overraskelse. Hva tror dere Sondre gjør?
1: Jeg vet jo ikke.
0: Nei, nettopp.
2: Han fiser.
0: Arin holder deg for munnen fordi du skjønte hva han sa.
2: Ja.
1: Det er brutal.
2: Vet du hva han sa? Han sa, fy faen, kan dere få vekk Jonas fra den raden jævla homo? Det er det han sa.
1: Det var han.
2: Jonas er homo. Bare. Nei, ikke sånn.
1: Jonas er homo. Nei, det helt unhinged.
0: Jonas, kan du bekrefte love you.
2: At du homofil før jeg blir cancelled her?
0: Det kan jeg dessverre ikke.
1: Jonas er den streiteste jeg kjenner. Jonas har blaver damer hver helg.
2: Nei, nå hører du det her bare.
0: Ja, det går bra.
1: Okay. Reset. Da resetter vi, er dere klar?
0: Ja.
1: Yes, da har vi fått inn et forslag fra Sondre her. Skal vi ta oss og høre på det?
0: Vi kan høre på det. Vi kan høre på forslaget og se igjen til. Blir du overrasket?
1: Ja, jeg ble overrasket. Jeg visste ikke at apekatter kunne sende inn.
2: Det her jeg spurte apekatt. Og det verste at det høres ut som man på kollektivtrafikken, så sitter du nå på en buss og gjør dette her. Så blir jeg veldig imponert.
1: Ja, da er det knallsterkt.
0: Men dere, vi har en vinner. Jeg tror vi enige.
1: Jeg tror da.
0: Det mest overraskende lyden for oss er følgende. Smeden Sigurd, som altså har lugget fram. Og det var ikke haringfele, som jeg påstod. Det er en sur flatfele, skriver han selv.
1: Eller som han sier selv, det er ikke fele seg sur, det er bare jeg ser sur.
0: Ikke sant.
1: Men det var ikke det jeg forventet når vi ba om lyd. Jeg føler det to verdener som møtes. Det er sånn Ivo Caprino inni Petremorgen-aktig.
0: Ja!
2: Jeg synes det var fin, ja.
0: Det er akkurat sånn det skal være. Vi setter pris på litt fele på morgenen, ja. Så.
2: Bedre fele enn hva jeg kunne spilt.
1: Og det var det mest overraskende. Vi fikk veldig mye bra. Det er veldig mye jeg har ledd mye av. Men dette er det mest overraskende.
0: Ja. Så vi tar og sender deg en P3-klokkeradio. Men fortsett gjerne å bruke denne funksjonen. Vi blir glad for lydmeldingen.
1: Vi blir glad, vi.
2: Ja, uansett, liksom. Når som helst på døgn nå.
0: Ja. Lørdager klokka 03:00. Helst da.
1: Send inn.
0: Ja. Sorry, baby.

0: over meg. Vi tar den på NRK P3.
1: Vi skal til podcasten Sentralbordet på NRK, som har drivet tullering. Vegard Ylvisåker hadde en episode, om du vil, hvor han tulleringt på islandsk, og for mange så ville det hørtes litt kleint ut. Men Vegard, ja, for meg da, så har han et såpass godt språkøre at det høres relativt legit ut.
2: Hallå, dette er Trevirker.
3: Ja.
2: Jo, dette er Sikker Jorsalfar som ringer. Okay. Jeg ved å bygge meg en platting, en terrasse i husen min.
4: Ja, jeg synes det dritbra.
1: Jeg synes det ganske bra.
4: Hadde noen sagt til meg at dette her islands, en islending, så det
1: ja. Men du hører på en måte at det er noe norsk her.
0: Ja, og litt finsk, eller?
1: Ja, egentlig. Men han leverer ganske bra. Nå har noen svart. Podcasten Ekkarta Fretta. Podcast.
0: Hvis det er lov å si.
1: Det er lov å si. Mm. Det er en islandsk podcast. De har sett dette stuntet og tenkt, ok, dette skal vi gjenskape. Og jeg så det her klippet, og jeg skjønte først ikke hva det var. Og så var det, åja, og dette er jo kjempegøy. Mm. For de har bestemt seg for å ringe til Scandic Nidelven i Trondheim og bestille et rom. Og prøve så godt de kan å gjøre dette på norsk.
5: Ja, hallo. Jeg vil ha en værelse. Takk.
6: Du vil ha en?
5: En værelse. Ja. Mitt navn er Per Hansen, og jeg er en businessmann fra Oslo. Jeg har min suit. Og jeg har en viktig businessmål som jeg skal gjøre inn Trondheim.
6: Men skal du boke nå i kveld, eller?
5: Ja, boke nå i kveld, eller?
1: Vi har boke nå i kveld, eller? Han slengt på den.
4: Jeg skjønte jo alt han sa.
1: Man skjønner alt han sa. Men samtidig, han har litt den der... jeg fikk veldig sånn flashback til når jeg hadde muntlig eksamen i tysk, hvor jeg desperat letet etter ordene. Businessmann.
4: Og han er viktig.
1: Ja, dessverre så går det jo galt til slutt.
5: Jeg har en stor automobil som kommer til meg i værelset. Ja.
6: Jeg skjønte ikke helt.
5: Ikke? Nei.
1: Wow, der legger de på da. Jeg tror det han prøver å si at han har stor bil, så han trenger parkering.
4: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Men han sier kjønn i rommet.
1: Han sier jo spesifikt, jeg skal ha en bil inn på dette rommet. Får vi ordnet det? Mm. Men, hallo?
4: Her synes jeg den som jobber på hotellet gjør en dårlig jobb, altså. Han legger på når du ikke skjønner mer.
1: Jeg tror hun hører fliringa i bakgrunnen og skjønner at han fyren som vil ha en automobil inn på værelse kanskje ikke egentlig er ute etter rom.
0: Så hver gang Arin ringer meg så hører jeg sånn i bakgrunnen, og da blir jeg lei meg. Da ligger jeg på. Det er også, men, så det er en naturlig reaksjon, tenker jeg.
1: Absolutt.

0: prøve. Folk som klager på jul i oktober er bare kjipe mennesker. Ja, er du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio. Tonja har nemlig skrevet til oss. Kan dere prøve min mening? Jeg mener bestemt at hvis du klager over julebrus i butikken i oktober, da er du en kjip person. Det er veldig enkelt å ikke kjøpe julebrus hvis du ikke har lyst på. La oss andre kose oss i fred uten negativiteten.
1: Jeg tror jeg litt enig, egentlig. Mm. Det litt sånn 2012-internett, sånn bacon, tannkrem, ja takk, og memes med rare dyr-aktig, og ja. Klage over julevarer i butikken så tidlig, for det er jo som å si, det er jo bare ikke kjøpt da, hvis du ikke har lyst på det.
2: Ja, men det er litt sånn, ødelegg litt stemninga, når du tar med juleproduktene inn i butikken allerede nå. Mm.
1: Men på hvordan måte?
2: Nei, at liksom sånn, ok, la sommeren vare litt til, for det første. Mm. Og så er det litt sånn, jeg vet ikke, jeg synes det er litt tidlig. Man kan starte i november. Starten av oktober er litt sent. Nei, tidlig. Unnskyld.
0: Ja, for det er et eller annet med ting jeg... Alle har jo sine tradisjoner og sine minner til jula i barndommen. Mm. Julebrus for meg, viktig del av det, selvfølgelig. Mm. Og det er et eller annet med magien som forsvinner når det kommer tidligere og tidligere.
2: Ja, enig.
0: Da blir det sånn, men... Da er jeg tom for julestemning, ja. Når desember også, kommer, så går jeg ut og er deppet i stedet.
1: Jeg tror den mangelen på stemning handler om at vi er blitt voksen. Ikke fordi julebrusen har alltid kommet
2: ja,
1: i oktober.
2: Ja, men det er også litt stress med å liksom finne masse juleprodukter nå. Så er det sånn, åh, faen, har jula kommet snart? Nå må jeg begynne å tenke på julegaver.
1: Mm. Nei, det synes jeg virkelig ikke. Hvis det da sier det stress i hverdagen, så har du lite å tenke på.
2: Nei, jeg har mye å tenke på, Henning.
1: Men hvis det da sier det stress at du kommer inn, åh, herregud,
2: det er julebruset.
1: Ja, jeg mener, vet du hva, jeg helt enig med Maren. Hvis du klager på julevarer i butikken på dette tidspunktet, nei, da er det bare litt kjip, ass.
0: Mm. Vi lar den være opp til resten av folket. Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio, så kommer vi til en løsning om et par slags tid.

0: Jenny, Less Than a Lover, du fikk den i Petremorgen. Hvem slo seg i dag? Vi har nok en gang fått en artist til å kjøre en liten straffe. Sparker ballen, treffer tverliggeren, og så går det dårlig data fordi ballen går rett tilbake i hodet til vedkommende. Here I go, here I go, go. It takes me down. Personlig veldig fornøyd med aua i dag. Det høres på ekte litt vondt ut. Andy, god morgen!
1: God morgen!
0: Blitt mange straffer på deg, eller?
1: Ja, jeg har stått som keeper, så det har blitt en del baller i tynet.
0: Det er lov å si. Kan du beskrive smerten?
1: Ja, veldig vond. Virker som til å få sånn headache, liksom. Ja.
0: Ja. Jeg prøvde å hedde en gang, aldri igjen.
2: Aldri igjen.
0: Hæ? Det er mitt 9-11.
3: Nei, du ikke. Å hedde en ball er jo ikke noe vondt.
2: Det klarer du.
0: Det var overraskende vondt. Jeg skjønner ikke, jeg må ha gjort noe feil.
3: Ja.
0: Mm. Hvem var det som slo seg i dag, Andy?
1: Selena Gomez har sett.
0: Ja. Banger fra Sedd.
1: Hæ? Det er en god låt, altså.
0: Ja,
3: det er en god låt.
0: Det er vi helt enig.
3: Det er det. Andy, du skal få en P3-morgenkopp av oss i posten. Ja.
0: Og så må du aldri stå i mål igjen, da.
1: Jeg skal prøve på det.
0: Hvis ikke du vil.
2: Hvis ikke du vil.
0: Det er kjipt om et uhell står i mål. Det er også ok. Ha en fin dag, Andy. Ja,

0: Olivia Rodrigo på NRK P3. I Petremorgen i dag så har vi snakket litt om DNB som har meldt. Vi skal kvitte oss med 400 folk, erstattere med kunstig intelligens. Anna, er du bekymret for fremtiden din?
1: Jeg orker ikke å snakke. Jeg synes det så deprimerende. Så noen skrev i går, det her da, altså, kunstig intelligens betaler jo ikke skatt.
0: Nei. Nei.
1: Det 400 skattebetaler, det som rett ut.
2: Ja. Oi, det var veldig godt poeng.
1: Jeg håper at de får seg jobbe et annet sted, da, men jeg synes det var en interessant vinkling, uten at jeg skal kommentere ytterligere på hverken økonomi i min neutrale rolle som programleder på P3. Men nei, jeg må innrømme, jeg synes det jeg blir redd.
3: Ja, det bør du.
0: Men et drømmelag vil også funke dårligere når det ikke finnes folk som driver med masse forskjellige ting.
1: Det nettopp, jeg kan ikke ringe en robot og spørre om det kan hjelpe.
4: Kan du hjelpe meg? Jeg trenger kaldt vann til mitt datacenter. Vær så snill, Anna. Drømmen min å få leve videre.
1: Ja. Den dagen jeg må bruke kunstig intelligens for å få oppfylt en drøm, så da trenger du ikke meg lenger, da. Så det jo fryktelig synd.
2: Tenk hvis drømmen å få en jobb, og så går du ikke an å få en jobb, fordi KI har tatt alle jobbene.
1: Men det, får vi jo inn ofte. Hei, jeg har vært arbeidsledig dritlenge. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme tilbake igjen inn i den bransjen jeg vil i. Det dukker stadig opp drømmer om jobber. Som ikke bare er sånn jeg drømmer om å jobbe om dette, men faktisk sånn ekte. Jeg sliter.
0: Ja. Det, I dag så har jo drømmelaget et mission. Det å få inn en drøm på direkten.
1: Mm.
0: Og prøve å løse det på direkten også. Det null forberedelser? Ingenting planlagt? Er ikke det deilig?
1: Det både deilig, og litt skummelt. For da det litt fallhøyden blir så stor for min del.
0: Ja, men altså, jeg tenker, det noen som får det til, så det vel drømmelag på P3, hæ?
2: 100%.
1: Vi sender inn en umulig, vi har jo sagt at vi skal prøve oss på litt sånn umulige drømmer her og der.
0: Ok.
1: Jeg vil til verdensrom, eller sånn type, sånn, jeg vil klappe en drage. Det sånn, vedde på at ikke dere klarer å få til dette. Tenk om det en sånn vi bør begynne på i dag. Det så typisk oss.
0: Hva en type drøm du kan se for deg at vi skal løse sammen i dag?
1: Jeg kanskje... Jeg vet ikke om dere husker da vi prøvde å få tak i en brus fra Kanada.
0: Ja,
1: stemmer. Hvor bare, så det det sykeste engasjementet jeg har sett i den inboxen, hvor bare alle ble sånn detektiver, som jeg synes var veldig, veldig gøy. Sånn litt sånn der om vi kan dra på en slags jakt sammen på et vis, eller så har jeg en drøm om å prøve å finne noen man enten har sett flørta med på festival i utlandet, eller om man vil takke en gammel lærer som var god mot deg på ungdomsskolen, eller sånn type ting.
2: Det er hyggelig.
1: Ja, den kunne jeg tenkt meg.
0: Så hvis du har noe du vil gjenoppdage, så er dette dagen, for Anna veldig gira på å løse det.
1: Jeg er i min detektiv-era.
0: Du kan skrive til drømmelaget, eller du kan snakke til drømmelaget i appen NRK Radio. Anna på plass.
1: Jeg har aldri vært så glad som jeg skjønte at vi kunne få en lydklipp.
0: Jeg har allerede sagt at samtlige programmer på NRK i dag kommer til å snakke om at vi har fått en ny funksjon i appen NRK Radio. Anna intet unntak, for å si det sånn.

0: Markus.
1: Velkommen inn. Skal akkurat du være inn hit til vårt fellesskap som heter Siesta.
2: Nå følte jeg meg skikkelig velkommen. Beklager, Markus.
3: Nei, Daniel, det er ikke noe å beklage. Vi har ofte at jeg er den som tar ordet nummer to, men det betyr ikke at det skal være sånn.
1: Nei.
3: Det betyr ikke at det skal være sånn. Det er bra det også at du opponerer. Opponerer.
2: Mener du liksom, altså jeg skjønner ikke hva du mener, men anglifiserer du litt ordet nå? Altså opportunity, at det det du på en måte...
3: Ikke, nei, jeg snakker ikke om opportunity. Ja, jeg snakker om høres... opponere. Er jo et ord.
2: Ja, men
3: det er at du går imot systemet. Jeg opponerer mot systemet. Ja. Så dette er ikke en anglisisme.
1: Så smart du har blitt med en gang brillene på. Da kommer ordene som en foss.
3: Ja, som Jørgen Foss.
1: Ja.
3: Eller som Jørgen Foss.
1: Er det sånn, eller? Jeg tror ikke jeg har hørt Jørgen Foss.
4: Ole!
1: Unnskyld.
2: Ikke å le nå.
1: Hva er det vi skal ta oss til i dag?
3: I dag er det min finger som skal, tør jeg sier, marineres i noe ræv som dere to skal ikke lukte
1: ræv.
3: På. Ræv. Det skal marineres. Jeg har tatt i en rosa ræv i kopter. Nei, det dere skal lukte på i dag har jeg tatt mellom skjenkene, så skal jeg gni fingeren min på det. Skal dere se om dere kjenner forskjell på rumpe og ræv der. Nei, jeg skal marinere fingeren nå. Dere skal etter
1: hva der.
3: Jeg har rett og slett også prøvelukta det. Det er sånn, er det noe som lukter? Ja. Og det gjør det.
2: Godt,
1: vondt. Jeg vil ikke si noe mer. Du er den største jokeren, føler jeg, når det kommer til lukter på fingerspalten.
3: Hvorfor det? Jeg har da bare hatt gode ting. Peppers pizzasaus.
2: Ja, det var vanskelig.
3: Ja.
1: Ja, det var vanskelig. Men jeg bare føler at det er noe fanskap i gjerdet. Det er akkurat grei å se det hele.
3: Det er ikke noe fanskap.
2: Sriracha, du også.
3: Ja, det var det jeg hadde. Sriracha. Så det vil lukte på fingrene.
1: Det er vårt søsterprogram.
3: Riktig.
2: Jeg skal lese en vits etterpå. Jeg har gjort det tidligere, lest en vits fra en bok som jeg fikk i bursdagsgave, som er Trønderskrøna.
1: Ja.
2: Vitser som adresseaviser samlet inn fra leserene sine på 40-tallet. Noen av de her vitsene skjønner rett og slett ikke. Så jeg skal forsøke, jeg skal fortelle en vits fra denne boka i dag, så skal vi prøve å analysere da, og se om vi i fellesskap klarer å forstå vitsen.
1: Jeg har dårlig tro på meg selv, hvertfall. Ja. Så får vi se med dere to.
2: Men sammen er vi sterk.
3: Jeg har også dårlig tro på huet der, og meg selv.
2: Men sammen er vi sterk.
3: Sammen er vi sterke.
1: Det er faktisk sant. Vi skal også ha smash eller bæsj der du som hører på kan bidra i appen NRK Radio med å sende inn noe du vil ha vurdert om vi synes er bra eller dårlig, altså smash eller bæsj. Men først, livstvist. Siesta.

0: Det syng Dagny her I Siesta. Du hører på NRK P3, hvor vi, Markus og Daniel, skal sjekke livsgnisten vår. Skalaen den som vanlig 1-10. Og det gjør vi sånn at du som hører på skal vite litt på en måte vår sinnsstemning for dagen da.
1: Ja, og du kan tenke din egen livsgnist også. Har det skjedd noe? Har du dritet på deg for eksempel? Da ville jeg antatt det var eneren, men... Eller det kommer fra toeren.
0: Det kan jo være positivt også hvis du ikke vil ha gym, og så driter deg ut, og så sånn, ja, da må jeg slippe gym.
1: Du forteller om hele min ungdomsskole, du. Det var det eneste,
2: Sleit du med det?
0: Nei, jeg sleit ikke med det. Jeg kan ikke ta Cooper-testen.
1: Jeg drept meg hver gang det var. Å nei, skal vi løpe 3000 meter? Ja, nå ligger en kabel og varmer seg I trusa. Anna, kan du motbydelig?
0: Varmer seg I trusa.
1: Kan ikke du starte deg da?
0: Jeg har hatt, det vil si, en drøm I morgen. Så jeg legger meg på 8 I dag. Og det fordi at endelig så har jeg kommet til et punkt I den boka jeg brukte nå kanskje 5 uker på å lese. Nå det spennende.
1: Ja, du kom til side 5.
0: Side 10, Markus.
2: Hva bok det?
0: The Housemaid. Trilogien.
2: Åh, den har blitt filmet med Sydney Sweeney.
0: Ja, for nå på bok nummer 3, det vel kanskje ikke en trilogi, for det bare samme type serie. Mm. Men endelig det blitt spennende, så jeg måtte godt inn I den boka, så I morges tente lys, drakk kaffe, og leste bok på morgenen. Ja. Og det høstlig og koselig ut, det kaldt I lufta. Nå piker det for min del.
1: Ja.
0: Elsker sånne morgen.
2: Leste du fort, eller leste du sakte?
0: Helt vanlig, tror jeg. Jeg tror jeg leser litt sakte.
1: Men du har lest hele trilogien på 5 bøker? Nei, på 5 uker?
2: På 5 bøker.
0: Nei, jeg har lest 3 bøker på 5 bøker. Den siste boka nå har jeg brukt 5 uker på.
1: Boktober har du lest 5 bøker på 3 bøker? Imponerende.
0: Men det finnes en 4. bok også, så derfor det ikke akkurat en trilogi.
2: Åja.
1: Nei, det ikke en trilogi.
0: Så det en bokserie, da.
1: Ja, men det sånn som Eragon-bøkene? For der skulle det bare være 3. Og så Eragon-bøkene, det en sånn drage fantasy-greier. Der skulle han forfatteren skrive 3 bøker, og så ble det så populært, så han skrev 4. Han var ung og skjønte, jeg kan aldri bli så stor igjen.
2: Ja, smart da.
0: Jeg føler det litt sånn, for den første boka ble veldig suksess, og så bare fortsette og fortsette. Men jeg bit på, jeg synes det spennende.
1: Ja.
0: Så en god dag på Anna Folkestad I dag.
2: Jeg har 8 livskrist, fordi jeg skulle sende melding til en person jeg har sendt feil melding da.
1: Ja.
2: Jeg skulle kontakte en herre ved navn DJ Donald, for å høre om vedkommende vil være med på noen siesta-greier. DJ Donald jo en figur vi har sett, eller en ekte person da, vi har sett I... Danskebåten-serien og Skjærgårdsfeber.
1: Ja.
2: Artig nordlending. Han veldig festlig kledd. Og så skal jeg da sende meldinger.
1: Festlig kledd?
2: Ja, han jo veldig fargerik kledd. Hatt og fargerik bart. Og så skal jeg...
0: Fargerik bart, ja.
1: Det et kledspråk?
2: Ja, men det jo festlig, da.
1: Ja.
2: Men jeg sendte en melding bare sånn, hei, det...
0: Ok,

0: det er farlig.
1: Og så forklærer du det som det er DJ Donald.
2: Nei, så livskrist 8 da.
1: Ja.
0: Mm. Et godt øyeblikk da du oppdaget det.
2: Ja, ja, det var så vondt å oppdage. Det
0: var svårt.
2: Ja. Jeg spør, har jeg kommet til DJ Donald? Og så sier, nei, det her en VGS-elev.
1: Hva svarte du da?
2: Ops, skrev feil nummer. For jeg skrev
1: hva har du på da?
2: Send bilde.
1: Er du festlig kledd?
0: Det er sendebilde.
1: Send nakenbilde, altså.
2: Hallo.
0: Markus, hvordan din lystning?
1: Hva sa du? Flossatt over kukken. Jeg festlig kledd. Og en monokkel på øyet.
0: Så det en kanin under?
1: Så en kanin under. Og en monokkel rundt foran en sølått.
2: Jeg sa grunnen øyet.
1: Foran brunøyet. Nei, beklager.
0: Jeg går ikke en dag uten at brunøyet eller rassølet...
2: Skal vi kanskje ha det som en utfordring? At vi ikke skal si rassøl i resten av oktober? Eller er det for lenge?
1: Det er for lenge,
0: ja. Det går på oktober.
1: Vi kan prøve rassøl-tober. Jeg legger meg på toeren, for i går så hadde
0: toeren.
1: Jeg...
0: Toeren!
1: Faen,
2: vi røyk!
1: Vi røyk allerede. Jeg sier treeren da, for å unngå det. Fordi jeg synes en situasjon som vanskelig, jeg var jo trente med Ronny Brun i går.
2: Ronny
1: Brun, min pete. Og så da, neste uke, så skal vi da koordinere min neste time med han. Og så spør han meg om jeg hører det neste uke, da. Så ja, det er litt kukete, for da har jeg såkalt latteruke, for da skal jeg stå på latter i luka. Og så... Ja, men så sier han, jeg skal på latter, og så sier jeg til slutt sånn, og det skal bare være hyggelig, ja, du må bare komme og se hvis du vil, jeg kan ordne en gjesteplass. Og så sier han, ja, ok, liksom, ja, det er hyggelig, det høres gøy ut. Og så, på en måte, så jeg synes det er en veldig vanskelig situasjon, jeg skal, sånn som også dere, invitere dere til å komme og se hvis jeg skal gjøre noe.
0: Ja.
1: For da vil jeg på en måte at dere skal føle dere velkommen, men samtidig skjønne at det er ikke noe farlig for meg om dere ikke kommer.
0: Jeg skjønner det.
1: Og jeg synes det er så vanskelig å lande den uten, så jeg sier til han igjen sånn, ja, men det er ordentlig, det er seriøst, du må bare si hva du vil. Og da sier han sånn, jeg skal tenke på det. Så må jeg på en måte da prøve veldig hardt. Ja, jeg har ingen, jeg. Vil du komme og se, eller? Vil du komme og se meg?
2: Du trenger en i publikum.
0: Det er stås hvis du så peten min kommer.
1: Ja, det er akkurat det. Så jeg ville bare virke som en veldig raus fyr, og så virket jeg i stedet veldig trist. Og det er vanskelig.
0: Det er vanskelig, for jeg skjønner hva du mener at det bikker det triste.
1: Ja.
0: Men det er litt unngåelig. Jeg tror bare du må holde
1: det. Du er trist, så det er unngåelig, Markus. Når det er så jævlig trist som deg, så er det unngåelig.
0: Det å legge inn forbordet, det er kun hvis du synes stand-up er gøy, så kan
1: jeg... Da vil jeg komme ut. Hvis du synes det er morsomt,
0: jo,
1: da er det artig forbord.
0: Ja, men å si til deg sånn.
1: Ja, ja.
0: Hvis du synes stand-up og latter er gøy, så ordner jeg gjestelig plass. No pressure.
2: Ja, det er en plass vi bedra.
1: Neste uke, this guy.
0: Men ordner du gjestelig plass til oss?
1: Ja, ja, bare spør.
0: Ja.
2: Bare spør.
1: Bli oss spurt.
0: Det er akkurat det jeg gjør.
1: Bare si for oss, så ordner jeg gjestelig plass.
0: Nå skal vi finne en dag.
1: Men det må bare se, Jonny Brun skal jo komme en dag, da har jeg bare en å gi bort. Så
0: har du bare en å gi bort?
1: Jonny, hvem som vil gå?
0: Har du bare en å gi bort?
1: Jeg har to å gi bort, men hvis han tar den ene en dag, da får du... Hvis du går samme dag som Ronny Brun, da har jeg bare en billett til å gi ut. Og da må jo en av...
0: Nei, men har du bare en i uka eller en for dagen? En,
1: to for dagen.
2: Han gjør to for dagen. Du er opp med fingrene og teller en og to.
0: Nei, jeg forstod bare ikke om du mente jeg har to på hele uka eller to per dag, så jeg derfor satt jeg
1: bare tenkte. Nei, du satt opp en i sted.
2: Du satt opp
0: en. Det var fordi jeg sa feil.
1: Jeg har en ekse.
2: Er det denne nå?
0: Om du er... Er det et spørsmål? Er det virkelig et spørsmål?
1: Hvis du har en på dagen, Daniel.
0: Dolly Parton er død.
2: Og søv på ryggen.
1: Hun ble begravet på magen, tror jeg. Det var derfor kista var jo på skrå.
2: Som en kamel.
1: Som en kamel.

0: Pofu og Bibadabudi. Coffee for your head.
1: Bibadubi.
0: Ja.
2: Veien til
0: tilfeldig kjendis. Ikke Hitler, det har vi sluttet med, for vi har ikke sånn humor her i Kjestad.
1: Det var for lett.
0: Nå skal jeg trykke
1: finne Hitler, da.
0: Inn på en tilfeldig Wikipedia-artikkel. Og så skal Markus og Daniel, dere har bestemt hvordan kjendis jeg skal komme med til ved hjelp av færrest mulig klikk på hyperlenkene.
3: Det har vi, og vi er, altså, i dag er vi hyperaktuelle i hyperlenkene.
0: Ok.
3: Du skal finne frem til. Jeg bittert usikker på å ha hatt den personen før.
1: Vi tror ikke det.
3: Daniel tror ikke det.
0: Hvis vi hadde en før, dere her?
3: Da må du si fra.
1: Herregud, vi har hatt så mange kjendiser.
0: Vi har ikke hatt så mange, vi har akkurat begynt på den
3: der. Da må du si fra. Jens Stoltenberg.
0: Nei, han har vi ikke hatt.
1: Fjo.
0: Jens Stoltenberg.
1: Faen, vi er gode, Markus.
0: Det god person. Okay.
3: Jeg er jævla gode. Eller er vi det?
0: Jeg kom inn på Call of Duty. World at War. Nintendo.
3: Oi, Nintendo? World at War, det er
0: Nintendo andre. DS. Dette er jo på en måte i krigens verden.
3: Det må jeg si kjapt at jeg synes det har alltid vært rart at Nintendo gir ut Call of Duty. Nintendo forbinder jeg med barnevennlig Mario, Yoshi.
1: Ja, jeg er enig.
3: Ja, Kirby.
1: Men det er kanskje ikke så mye blod da.
3: Hæ?
1: Kanskje ikke så mye blod i den versjonen.
3: Call of Duty World at War, det er jo da andre verdenskrigsspillet som kom vi anslå i 2009 kanskje.
0: Ja.
3: Det har jeg spilt mye av selv. Jævlig gøy.
0: Skal jeg trykke på skytevåpen, militær...
3: Skytevåpen militær?
1: Militær ville
0: jeg
1: kanskje
0: gått. Ja. Jeg trykte på militær.
3: Oh, ja, det var ikke en felles lenke som var skytevåpen militær?
0: Nei, jeg sa skytevåpen eller militær.
1: Komma.
3: Så er det kult.
1: Henga meg ikke.
0: Jeg sa det.
1: Nå må vi ha fremdrift her. I kontentummet.
3: Hvordan? Du som er kongen av lite fremdrift i denne spalten.
1: Kongen av lite!
0: Nå kunne jeg faktisk ha trykt på Adolf Hitler. Jeg bare sier det.
1: Daven.
3: Helvete, men han er ganske sentral i både militær og...
0: Militærvesen i Norge, da kan jeg trykke på forsvaret her.
1: Ja, forsvaret.
0: Jeg skal bare se om NATO plutselig står her. Fordi hvis NATO...
3: Hvis du kommer til NATO nå...
0: Ja, det hadde vært helt insane.
1: Du skal jo finne Jens Stoltenberg, og nå har du to klikk, ikke sant?
0: Skal jeg trykke på norsk forsvarhistorie, eller forsvar? Jeg trykker på forsvaret.
3: Trykk på forsvaret.
1: Forsvaret, tre klikk.
3: Ja, nå lukter fugler, altså.
0: Nei, jeg har to klikk nå.
1: Ok.
3: Trykker du ikke på militæret...
0: Militær, og så nå forsvaret.
3: Ja, forsvaret.
0: Okay, to klikk. Daniel prøver å skamme meg.
1: Unnskyld meg, men jeg sa to klikk i sted, da var det ingen som protestert.
3: Men Daniel, du sitter med kaffeflekken på t-skjorta di, og skal...
1: Karl D, men nå som helst...
3: Du skal kolme her.
1: Karl D.
0: Ok, nå skal jeg bare prøve å finne NATO her.
1: Ja.
0: Det er jo fette masse når det kommer
3: veien til... NATO.
0: Veien til NATO.
1: Kamerat.
3: Det står når du drar til Brussel, så står det «Welcome to Brussel, the land of NATO».
0: Nei, jeg kan trykke på United Nations Protection Force.
1: Å, den er jævla god.
3: Det er en god vei.
1: For NATO er jo ikke det samme.
0: Er det det, eller?
1: Ja.
3: Hvorfor sitter du så langt unna PC-en, han med veldig lange armer og strekker deg bort?
1: Ikke lov av lange armer, eller noe?
3: Jo, ja, det er du. Vi er vant til at du har det. Mip, mip!
0: Lange tafse armer. Ok, da trykker jeg på den der, da.
3: Hva da?
1: Du har trykket en gang på United.
0: United Nations Protection. Ja. Eller skal jeg gå for det? Skal
1: jeg
0: gå for noe?
1: Nei, nå må du gå for det, synes jeg.
0: Ok, da gjør jeg det.
1: United Nations. Hva er det for noe?
0: Det er da... stod FN, i Kroatia og Bosnia... Nei, faen, nå har jeg rotet meg inn i noen mannskit her.
3: Ja, for United Nations er vel FN?
1: Ja.
3: The UN.
1: Så er det FN sine fredsstyrker, eller?
3: Ja, det var jo de som var i Libanon.
1: Ja.
3: Libanon-veteranene.
0: Nei, nå har jeg virkelig rotet meg. Er det mulighet til å gå tilbake?
3: Nei,
1: det er ikke mulighet. Er du gæren?
0: Fucking hell, jeg hadde alle mulige.
1: Det må jo stå noen NATO.
3: Det var akkurat sånn jeg følte meg når jeg skulle finne Linn Skåber eller en annen.
0: Da trykker jeg på Trygve Tellefsen.
1: Kult, Markus.
0: Jeg trykker på Trygve Tellefsen.
1: Hvem er det?
0: Norsk generalmajor.
1: Oi!
0: Fordi her tenker jeg kanskje jeg kan trykke på...
1: Trygve, er han i slekt med Arve Tellefsen? Felespilleren?
3: Fader.
0: Vi snakker ikke om det.
3: Daniel,
1: vi snakker jo om
0: det. Jeg trykker på FN.
3: Ja. Var ikke du på FN i sted?
0: Nei, det var United Nations. Ja, det var et eller annet Bosnia-greier.
3: Ja, du var på Bosnia-greier.
1: Du gikk tilbake.
3: Hvis du snakker med Arve Tellefsen, så skal jeg steinere.
1: Arve Tellefsen er jo en av Norge som er kjente menn, vil jeg si.
3: Er du helt gal?
0: Jeg føler jeg kunne kommet inn på Jens Stoltenberg og NATO her, men det er for mye ting å trykke på. Det er alt for mye ting å trykke på.
3: Alle voksne, denne konkurransen er vel ikke, man føler man kan trykke på det.
1: Herre føler jeg...
0: Dere er så irriterende så.
1: Herre føler jeg akkurat sånn når Markus skulle finne Linn Skåber, eller noen lignende.
3: Der tok du meg godt.
0: Vent litt, jeg trykker på USA.
3: Der tok du meg godt.
1: Du trykker på USA?
3: Jeg lurer på
0: om det begynner... Du trykker på 2. verdenskrig?
3: Du tilbake til andre verdenskrig.
1: Da må du scrolle ned til 1945.
3: Han har brukt bare, sju klikk på å komme tilbake til andre verdenskrig.
1: Men NATO jo okay, skapt meg, etter andre verdenskrig.
0: Hvis du ikke gir meg ett minutt.
3: Du, vi egentlig over, altså. Nei, så vi, det begynner å... Jeg skal gjøre litt av ekstra tid.
1: Du har 10 sekunder.
0: 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Det går. Eller, dere ga meg en så bra, jeg hadde trodd ja, at jeg skulle greie
3: men du var, det. Du var inne på det, men jeg mener også at Daniel, når han begynte å si at du skulle trykke på FN, så at United Nations, dette litt Daniels skyld.
0: Ja, og det var ikke FN.
1: Oi, faen!
0: Jeg var inne på United Nations Protection Force, sto i Kroatia og Bosnia i årene 1992-1995. Men den styrke.
3: Dette minner meg veldig om da jeg skulle finne Linn Skåber eller en annen.
1: Ja. Eller noe lignende.
3: Eller noe lignende.
0: Faen!
1: Det var likt.

0: Mai sin låt Not That Serious. Det var låten du fikk her hos oss i Siesta på NRK P3, hvor vi skal inn i Smerslebæs, der du som hører på må bidra til å gå inn i appen NRK Radio og sende oss en skriftmelding eller en talemelding om noe du vil ha vurdert om bra eller dårlig, altså Smerslebæs.
1: Det kan for eksempel være ET, Smerslebæs, altså ET dårlig eller det bra?
2: Ja.
1: Det er sånn skal det. Var ikke det et litt søtt forslag fra meg da? T, undervurdert eller overvurdert?
2: Ja, det det spalten her? Om det undervurdert eller overvurdert? Det ikke bare om det bra eller dårlig?
1: Jeg bare spinner videre.
2: Ja.
1: Ikke snufse inn.
0: Kverulanten ror videre.
1: Hvor du ror han?
2: Det det ingen som vet. Kverulanten ror videre. Ja, du kan for eksempel... det var fort. Det kan for eksempel være kaffeflekk på t-skjorta. Det smash eller bæsj?
1: Nei, jeg har jo fått kaffeflekk på skjorta nå.
0: Ja. Hvordan har du greid det?
2: Jeg håper det er kaffeflekk.
0: Ja, men var det lokket som datt av? Kan ikke bli så oppgjedd, Daniel. Men
1: hvordan har jeg fått kaffeflekk på skjorta? Det så jævla interessant?
2: Du, Daniel, her skal du faen med alle kjeft.
0: Er det noen som stiller... Uinteressante oppfølgingsspørsmål.
2: De kjedeligste oppfølgingsspørsmålene i verden.
1: Hvilke spørsmål
2: stiller jeg? Sånn som du spurte om pushespill. Hvordan begynner du å pusle? Lager du ramma først? Alle lager ramma først. Det ikke et menneske som begynner mitt.
1: Anna,
2: hvordan begynner du å pusle da?
0: Du får ikke arrestere meg på
1: det. Det ikke Rose, men Anna kunne vært troverdig til å begynne å pusle i midten.
0: Det en roast.
2: Ja, det en roast.
0: Frekke faen.
1: Nei, flekkener, jeg aner ikke. Jeg kjøpte kaffe fra Rosmarie, kaffebarn der.
2: Og hva slags kaffe kjøpte du da?
1: Da kjøpte jeg en stor dagens.
0: Bønne eller filter?
1: Jeg slapper bønne mens jeg har noe filter. Nei.
2: Bønne eller filter?
0: Kaffe. Du kjøper filtermalt kaffe eller bønne?
2: Ja, sånn ja.
0: Vær den selv.
1: Ja, sånn ja.
2: Vær den selv.
1: Nei, men å ha kaffeflekk på skjorta?
2: Ja. Bæsj eller bæsj?
1: Det bæsj.
2: Så du som er på nå, send inn... Er det bæsj? Jeg trodde det var kaffe. Flekken også.
1: Flekken Gudersen.
2: Så du som er på nå, du har en oppdrag. Oppdrag.
0: En oppdrag.
2: Du har en oppdrag.
0: Et det oppdrag jo... og en oppgave.
1: Ja, det okay, nå må jeg være tydelig.
2: Ja, jeg prøver.
0: Han holder jo på.
2: Ja, jeg prøver. Ja.
1: Ikke avbryt, Anna.
0: Vet du hva? Jeg kommer til å syle over bordet. Faen, jeg tar kvelertak på deg og legger det rødt tilbake nå. Det er en trussel.
2: Nå har du som hører på en oppgave, og det å kvele ut, Daniel. Nei, det å sende inn noe vi kan si smash eller bæsj på. Og du kan sende lydmelding, vi har fått noe allerede. Eller du kan sende skriftemelding hvis ikke du vil høre din vakre stemme på radioen.
1: Ja. Vi vil gjerne høre stemmen.
2: Jeg vil gjerne
0: Daniel høre. Vil i hvert fall ha til runkebanken sin.
2: Ja, Daniel har sendt inn masse lydmeldinger selv, at han puster og peser mens han onanerer på Kristin. Det var ubehagelig å høre på. Send det inn, jeg prøver på radio.

0: Green Day sin Good Riddance. Parenthes, Time of Your Life fikk du her sist da. Kjempebra.
1: Smash eller bæsj?
0: Vi skal vurdere om det du sender inn smash eller bæsj. Altså, backer vi det eller ikke?
2: Og så har vi jo lovet at vi skal ta en lydmelding, og Smeen Sigurd har sendt til den. Vi kan høre på den.
3: Bedre Marskus. Nå kan jeg sende inn meldingen, ja. Smash eller bæsj? Hardkokt potet.
2: Hardkokt potet. Jeg har aldri hørt noen si bløtkokt potet. Er ikke all potet hardkokt?
4: Jeg tror det Smeen Sigurd mener.
2: Hva betyr det? Hva det første han sier?
4: Bedre Marskus.
2: Hva han sier ikke?
4: Dæven ta.
2: Åja! Bedre.
4: Du har jo en trøndersk far. Har far din aldri sagt bedre?
2: Nei.
0: Kanskje mer. Det har jeg aldri hørt heller. Og jeg pleier noe god koll på dialektet.
2: To fingre på timmeren Skuddtegn
4: Din far vel fra Trondheim, mener ikke?
2: Jo
4: Ja, og der litt finere språk Så kanskje ut på bøgda Der jeg fra Bettere, det ser man Det ventet
2: Men hardkokt potet Smash og bæsj Jeg synes kokt potet Er undervurdert i samfunnet
4: Enig
0: Men jeg slutter med det
2: Ja
4: Du har sluttet med det
0: Mange har sluttet med
2: det Ja, mange har sluttet med det Og så selvfølgelig jo Synes jeg Altså Fries jo den beste måten Å tilbe en potet på Vil jeg si
4: Mhm
2: Men du skal ikke undervurdere den gokte...
4: Den gokte.
2: Den gokte gogeten.
0: Den popte. Nei.
4: Det vanskelig, ja.
2: Ja, det vanskelig.
0: Jeg pensjonerer meg selv.
4: Men Anna, du har jo uttalt deg at du ikke liker kokt potet før, har du i hvert fall sagt i kontorlandskapet, at du foretrekker stekte grønnsaker.
0: Ja, men potet er liksom, det tels ikke helt som en grønnsak.
4: Ok.
2: Ja, det enig, det mer sånn amerikansk blandingaktig.
0: Ja.
2: Og sånn brokkoli-blanding.
0: Jeg bare ikke så glad i sånn kokte gullerøtter og brokkoli. Da ville jeg heller ha det stekt i ovnen eller panne. Det ser mye bedre.
4: Men det Smeen Sigurd mener, da mener altså potet som kokt nesten i gjær, da. Det det han mener.
0: Tror han mener vanlig kokt potet?
4: Ja.
2: Jeg tror bare med kokt potet.
4: Ja, men hardkokt da, er kokt så mye at det nesten går i oppløsning? Eller
0: er kokt sånn litt... Nei, hardkokt er det motsatte av det egentlig. Det jo at den litt strammere.
4: Ja, for jeg ville nesten, hvis jeg skulle sagt det, så sagt det, ja, at den kokt så mye, at den faen meg hardkokt, den her poteten. Det det jeg tenker, men det åpen for diskusjon som vi har nå.
2: At, som vi har nå? Så du mener at den liksom, ja, jeg skjønner hva du mener. Ja,
4: hardkokt.
2: At skaldet liksom begynner å sprekke.
4: Ja,
0: det begynner med mandelpoteten, den skal jo ikke koke på en måte.
2: Nei, den skal trekke.
0: Ja.
2: Mandelpoteten, den jo, det jo pulver.
0: Ja, det umulig.
4: Nelson Mandela-poteteffekten.
2: Ja.
0: Jeg skjønte ikke det.
2: Okay. Ja,
4: mandelpotet.
2: Ja.
4: Nelson Mandela-effekten.
2: Men jeg synes kanskje mandel og Mandela var litt for langt.
4: Ja, beklager.
2: Men nei, det bra. Men Daniel og Anna, koker dere poteter med skall eller uten skall?
0: Med dere? Skall og spiskall også.
2: Ja.
4: Spørs på poteten. Hvis poteten er Beatrix, er det Asterix? De som er brun?
2: Er ikke de fleste poteter brune?
4: Nei, mandel
0: er jo... Nå har gult skall, og så har liksom rødt. Aktig skall.
4: Riktig. Ja. Og jeg er ikke så glad i å spise dem som har rødt skall.
0: Jeg spiser skall. Jeg skjønner ikke hvordan man tar vekk skall.
4: Herregud.
0: Spiser du skall?
2: Jeg spiser også alltid skall. Jeg synes jo... Jeg
0: skjønner, det er en gammel laks og skrelle poteter.
2: Ja, det skall ser litt penere, liksom. Det fint folk. Dagen i vangen, som min farmor sa, ja, det fint folk. Skrelle potet. Bla, bla.
0: Altså, men enten... Jeg føler man må ta et valg. Enten så må du skrelle poteten før du koker den, men det å se folk holde en potet på en gaffel og sette og skrelle den i 2026... Da tenk, hvorfor jo etter den kokt, liksom? Det synes jeg helt insane.
2: Ja, for vi skriller mandelpotetene på julaften, men det for å flotte oss.
0: Ja, det julemiddag. Det gjør vi også.
2: Ja, ja.
0: Men å sette med en gaffel og skrelle, det sånn, da kommer du fra en sånn ujem, tenker jeg.
2: Ujem?
0: Ja. Jeg vet ikke hva det betyr.
4: Nei,
0: det et dårlig hjem.
2: Dårlig, ja.
0: Det er jo ikke blitt oppdratt godt hvis du setter liksom og skreller potetene med en sånn ruskefat at med.
2: Ja, det er liksom å jule. De har julestjerna i vinduet langt over januar.
0: Ja,
2: langt over januar.
0: Det er de folkene der. Jeg har vært hos noen sånne venninne opp igjennom der du må skrelle egen potet, og da tenker jeg sånn, du kan ikke ha det bra hjemme.
2: Åja, for du mener skrelle egen potet, det skal være en potetskreller som går rundt og skreller potetene.
0: Ja,
2: en
0: egen
4: bøtler.
2: Da er det ikke et ujem lenger.
0: Nei. Da er det
2: motsatt av
4: Jeg sier smash
0: også.
4: Det er vanskelig å ødelegge en potet.
2: Det er betalt, Daniel. Det er nydelig sagt.
0: Det er noe av det beste du har sagt.
2: Men et siste spørsmål om skall. Spiser du også skallet på bakt potet?
0: Ja.
2: For det gjør jeg jo.
0: Ja.
4: Ja, ja.
0: Det gjør jeg.
4: Det går fint.
2: Ja, det går fint.
0: Det går fint. Fortsett å komme forslag til smash eller bæsj, ja. Send inn en lydklipp.
4: Jeg slenger meg på.
0: Eller skriftklipp, holdt det på å si.
2: Klipp og skrift.
0: Hva er det jeg skal si? Altså, det er ikke mulig å gjøre en beskjed.
2: Gjerne send inn lydmelding av at du skriver en melding til oss. Det har vært jævlig fett å få inn appen.

0: Last of Us fikk du her I Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: En siste smash eller bæsj for I dag, hva det vi skal gå løs på?
2: Aina sendte inn I appen NRK Radio og skriver God dag, Siesta. God dag, Aina. Hun lurer på smash eller bæsj? Mango sticky rice. Mango sticky rice.
3: Denne asiatiske desserten, som da mango, så det en sånn, ja, det jo en sticky rice, den en sånn klebrig. Det jo vanligere I så for så vidt. Men det søtere.
0: Ja, for den kokosmelk og sukker I
3: ja,
0: seg,
3: tror jeg. Ja, den har det.
2: Men det som en, det som en make, det som sushi, at det
3: Nei. Det kan man sikkert lage, det vil jeg anta at noen har gjort, Anne. Det smarte tanker fra deg.
2: Smarte tanker.
0: Det litt som risengrynsgrøt og mango?
3: Litt og søt, altså litt ja. Søtere på en måte. Jeg synes det blir sånn, det søtt på den feil måten, hvis du skjønner. Og jeg jo, altså jeg har jo en søt tann av ville helvete, vil jeg si. Jeg elsker det søte.
0: Sier du det?
3: Ja, ja, om det is, om det sjokolade, om det
2: Damer. Hæ? Damer.
0: Ja, jeg,
3: jeg liker jeg liker damene mine søte, og maten min gloheit, det hadde jeg sagt. men jeg synes ikke det så godt, jeg synes ikke det søtt på feil måte.
0: Ja.
2: På hvordan måte, ja?
3: Altså det litt sånn som, oi, det en flue på, eller en sånn bananflue eller noe, ja, ja. Jeg synes I hvert fall at det må man aldri se at det flyr
0: en flue. Ja, det en liten flue, bitt verdens minste flue.
2: Det må ikke adresseres, men
3: nå det kjæledyret, Daniel, som med her?
2: Kjæledyret mitt, ja.
3: Ja. Nei, jeg synes det søtt på den måten som vi snakket om I går, sånn sjokolademynter for eksempel.
2: Ja.
3: Det smaker bare søtt. Mm. Mangoen god. Men sticky rice, det ikke noe for meg.
0: Nei, jeg synes det virker litt ekkelt, såpass ja. Ærlig må jeg være. Jeg heller ikke så veldig glad I ris.
3: Nei.
0: Jeg kan ikke se for meg at det, hvis jeg vil ha mango og søtt, så mango vaniljeis må jo være bedre enn mango ja, sånn, og ja. Ris.
3: Eller mango og hardcooked potet.
0: Der har du mat.
2: Men det ofte I det asiatiske dessertriket at det kun kokos som det søte? Jeg føler alle
0: ja, det sant, ja.
2: Har kokos.
0: Og kokos veldig godt da.
3: Det skal ja, det sant. Men jeg tror det jeg har hørt at på det asiatiske kontinentet så har jeg ikke hatt den samme søtetannen som vi europæere har. Vi har fått meg spist sukker og alt mulig i mange år.
2: Ja, ja, ja.
3: Så vi har mye mer utviklet sånn, det søtbehovet.
2: Mm.
3: Og derfor vi også mye feitere.
0: Dette gir veldig mening, Markus. Mm. Fader, du burde begynne å jobbe I Helse Norge.
3: Jeg gjør det. Jeg tar noen vakter mellom slaget.
2: Ernæringsfysiolog.
3: Ernæringsfysiolog, jeg hjelper det meste. Så du må sjekke den betennelsen I nakken din, da. Jeg har allerede sjekket det.
0: Pass, jeg har sendt melding til lege nå. Ja.
2: Smash eller bæsj, da?
3: Jeg sier bæsj.
0: Jeg sier bæsj.
2: Jeg sier bæsj, da.
0: Vi veldig samstemt I dag.
3: Vi det. Samstemte tryner.
0: Ja.

0: Aksel og Markus.
1: Ja da, det ses da du hører på her på NRK P3, hvor vi skal være sammen med deg som hører på en god time til her inne i radioen.
2: Det er den beste timen vi går inn i nå. Nå går vi inn i hyldringstimen.
1: Er allting lov? Det er vår egen lille remix
3: av Erik By.
2: I hyldringstimen er allting lov. Daniel, du har frislipp nå.
1: Ja.
2: Mip, mip.
1: Da skal jeg passe meg.
2: På meg, ja.
1: Kun på Markus.
2: Og Daniel, ikke gjør noe, ikke ta på deg. Jeg hater hvis du gjør det. Du må ikke gjøre det. Nei,
1: nei,
2: du må
1: jeg.
2: Ikke gå rundt.
1: Nå kommer jeg.
2: Du må ikke.
1: Det er derfor med det vemmelig, liksom. Så du står og klemmer på Markus sine bryst.
2: Herrebryster.
1: Herrebryster. Du vet at det er samme bryster som dame, egentlig.
2: Hæ?
1: Jeg tror menn har egentlig samme bryster som dame.
2: Ja.
1: Bare ikke alt det fette.
2: Fette?
1: Og
2: vi har ikke fette.
1: Ja.
2: Nei. Sorry.
3: Nei, jeg har ikke prøvd å...
1: Du har ikke fett
2: det. Det har ikke.
3: Jeg har ikke prøvd å melke meg
2: selv. Oi, vi skal ha lukte på fingerspåten. Der jeg rett og slett har med noe jeg skal marinere fingeren min i. Jeg er veldig spent på at jeg klarer det, for den tror jeg er litt vanskelig.
1: Ja, for du måtte teste lukte selv om det faktisk lukter noe.
2: Ja, og jeg tror ikke jeg hadde klart
3: oi,
2: det selv. Så jeg er veldig spent på å se hvem som kommer nærmest. Eller kanskje du begge klarer det. Og jeg har såkalt drite
1: meg
2: ut.
1: Jeg har trua på meg selv.
3: Ikke bokstavlig, ja.
2: Hva sier du for noe?
3: Ikke bostadlig talt.
1: Bostadlig!
3: Jeg skal lese en vits etterpå fra en bok som jeg fikk i bursdagsgave. En bok som heter Trønderskrøner. På 40-tallet, eller var det 1939, så samlet Adresseavisen en rekke med vitser fra leserene sine. Samlet det i bok. Jeg har lest igjennom vitsene der, og en del av dem forstår jeg, rett og slett.
2: Nei, du har gjort dette før en gang, og det var dritvanskelig.
1: Og jeg la god vilja til. Jeg vil la virkelig
3: alle. Og det skjer ut.
1: Nei, fordi av og til ser det sånn at jeg soner litt ut.
2: Du,
1: når noen forteller.
2: Hun soner ut.
3: Så jeg skal lese
1: en vits. Jeg prøver å konsentrere meg.
3: Jeg skal lese en vits etterpå,
1: ja.
3: Og så skal vi prøve å finne ut hva den betyr, da.
2: Ja.
1: Jeg er spent. Aller først så skal du få Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Siesta på P3.

0: Olivia Rodrigo sin Drop Dead fikk du her i Siesta på P3, hvor du nå, Daniel, skal lese noen vitser fra 40-tallet.
1: Ja, riktig. Jeg må bare forklare hvorfor jeg lo midt inn her, for det var Markus skudde ikke på mikrofonen din, så da sa han bare Olivia Rodrigo. Kun for oss to.
2: Ja, det var den eneste mikrofonen jeg ikke klarte å få på Anna sin, som litt synd når det du som den som skal si noe først.
0: Ja, den er
2: dårlig,
0: liksom essensielt.
2: Den ligger på meg, den tar jeg. Altså.
0: Men Markus, jeg skal ikke henrette deg kort på seg.
2: Ja, det var, ellers skal du.
0: For seg ubag.
1: Jeg skal lese vitser fra 40-tallet.
2: Ja.
1: Jeg har fått en bok som heter Trønderskrøner. I 1939 så samlet Adresseavisen inn en rekke vitser fra lytterne sin i en bok, 500 vitser.
2: Kan jeg bare stille et kjapt spørsmål?
1: Ja.
2: Sier man i Trondheim Adresseavisen? Ikke Adresseavisen?
1: Ja, jeg sier Adressa på folkemunnen.
2: Ja.
1: Adressa.
2: For Bergen har jo, altså de har jo E-endelser og E-N, ikke A. Sier ikke hytta, hytten
1: ja.
2: Men i Trondheim sier man ikke Adresseavisen.
1: Adresseavisen?
2: Jeg vet ikke, nå spør jeg.
0: Ja, man kan ikke si Adresseavisen.
1: Adresseavisen.
0: Ja.
1: Ja, får det til å tenke.
2: Spennende avspilling for meg. Daniel, fortsett.
1: Jeg skal lese
2: 500 vitser.
1: Ja, og så har jeg lest det om vitsene her. Jeg skjønner mitt, fordi det vitsene fra 40-tallet. Jeg har skumlest ganske mange da. Jeg skal lese en vits nå.
0: Ja.
1: Skal jeg høre med dere om dere skjønner den, for jeg skjønner nytt.
0: Nei.
1: Ok, er du klar? Jeg flytter meg til mikrofonen.
0: Du skal gå bort til en vits i mikrofonen, som har litt sånn artig effekt.
1: Hallo? Hallo?
2: Du skal ha sånn 50-tals effekt. Og hvor du pleide å ha Contentum sist.
1: Droppa det.
0: Vi har Cowboy Contentum.
1: Ok, her kommer vitsen.
2: Ja.
1: General N, som hadde... Nei, det gjør meg mer forstyrrende.
2: Jeg tar det bort,
0: ja. Ja, for da må du så for å lese. General N! Da må du lese som 50-tallsaktig.
1: General N, som hadde vært noen år i Trondheim som general og kommandant, er på besøk på gamle tomter. Han treffer en kjenning, en ekt trondhjemmer, på gaten. Det var synd at generalen reist fra byen. Ja, jeg mener general P. Og så svarer general N da. Nå var han så godt likt han da. Å nei, ikke akkurat det. Var han så dyktig da? Nei, jeg kan ikke si det heller. Men hvorfor beklager de så at han reiste? Han var den eneste som hadde flathund her i byen.
0: Jeg skjønner virkelig ingenting.
2: Jeg tror man må skjønne hva flathund er.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er.
2: Nei.
0: Flathund. General N og P, jeg trodde det skulle være noe sånn. Og så en general E. Vi er P-en, trodde jeg. Det var det jeg trodde.
1: Ja, den gjør morsomt. Ja,
2: sammen er vi general P-en.
0: Ja.
1: Ok, skal jeg ta den en gang til? Og så spiss ørene. Vi tar
0: den. Men vi skjønner jo ikke hva flathund er. Vi kommer jo ikke til å forstå det.
2: Du har ikke en annen.
1: Jeg kan ta en annen.
2: Ja, jeg tror ikke vi skal ta den samme vitsen på mitt.
1: Men jeg skjønner ikke punchene.
0: Jeg tror ikke vi kommer til å forstå hva flathund er.
1: Her er det mye kortere.
2: Ok.
1: Colin Hansen. Omkring 1900 var sakfører Colin Hansen kjent som byens høyeste mann. Byens barn formet følgende spørsmål. Hvorfor har Colin Hansen så lange bein? Og svaret lød. For at den skal rekne på jorda.
2: Den er så høyt oppe i skyene, liksom.
1: Ja, men jeg skjønner ikke helt til det der heller.
0: Jeg forstår ingenting av 40-tallsvitsene, dessverre.
2: Ikke heller. Og det hadde du kanskje, hvis vi skal gjøre dette igjen, Daniel, du kan sikkert komme og sette deg på plassen din igjen nå.
1: Ja.
0: Ja,
2: ja,
0: kom.
2: Ja, okay. Kanskje oppdraget ditt skal være neste gang du gjør det, at du sjekker med noen og prøver å finne ut hva det betyr for flathund og sånne ting, så vi kan få også opplæringen.
1: Ja,
2: For jeg blir ekte nysgjerrig. Hva er flathund?
0: Er det en dachs, liksom? En veldig lav hund?
2: Ja, det må jo være noe sånt, men hva betyr det egentlig?
0: Mm.
2: Ja. Du som trønder?
0: Mm.
2: Kanskje du...
1: Ja, jeg har hørt at man snakker om flat, men det var en spesiell type ras.
0: Men er det en hund, eller er det sånn, og du har fått røde hunder, flathund?
2: Ja, altså flathund, tenkte jeg.
0: Ja, det er også.
2: Eller
0: det
2: beskjedde med flathund.
1: Slått med flathund?
2: Men er det ikke synd? Det er ikke synd, han er så synd at han dro, han er eneste bygd om en flatløs, sånn at dro han.
1: For det er min positivt.
2: Ja, det er,
0: jeg tror vi kan konkludere med at vitsene er bedre nå. Ja. For eksempel enn jeg lærte meg av Markus da, nå blir det andre boller, så kjæring og dreit i deg igjen.
2: Ja.
0: Den ler jeg av.
2: Den er fin.
0: Den er på en måte, den forstår.
1: Den forstår det, ja. Men ja, jeg har flere vitser, jeg kan gå ned. Jeg har 498 vitser igjen, så jeg kan ta flere
0: senere. Er du sikker på at vi skal...
2: Kan ikke du lage podd sånn som Einar Tørnqvist, 198 da? Du kan lage 498 vitser, så gunner du på.
1: Den er ikke dum.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg
0: ja,
1: bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Carpe for life, det var låta du fikk i siesta. Hva lukter fingeren i dag, Markus Vangen?
2: Ja, det er jeg som har en finger som skal luktes på i dag. Jeg har kjøpt noe som skal ta på min finger. Dere skal lukte på fingeren min, og da har jeg en konkurranse. Hvem klarer å gjette hva jeg har på fingeren min? Mm. Og eventuelt hvem er nærmest da?
3: Ja.
2: Det er ikke verre.
1: Nei, det er ikke verre.
2: Så da kan dere ta dere headsetene deres og ta noe i øra og lukke øya, så skal jeg både litt der kjapt og der. Det jeg har tatt på fingeren min i dag, eller kjøpt, det er en liten tube med noe som er ganske essensielt når man skal spise sushi, nemlig wasabi. Wasabi? Neida. Ok, det er da det. Dere kan ta av vekk hendene deres. Nå har jeg det på fingeren min.
1: Ok.
2: Jeg kommer rundt, jeg tror jeg først kommer til deg, Daniel.
3: Du kjenner til meg.
2: Jeg er nærmest. Også fordi du er nærmest, ja.
3: Ok. Se frem, jeg er så spent
1: på lukte.
2: Jeg tror det lukter ganske karismatisk.
3: Og det var en karismatisk lukte.
2: Karakteristisk.
3: Hvor er du, Jan?
1: Lukter latter.
3: Vent litt. Mm. Ja, det...
1: Er det godt, Daniel? Lukter det godt?
3: Jeg vil ikke ha det her som parfyme. Nei, det lukter...
2: Du kunne spurt om det heller.
1: Nei, jeg har spurt om det lukter godt.
3: Jeg synes det lukta godt, men det var ikke en velkjent lukte. Det er ikke en lukte.
1: Ok.
3: Jeg omgir meg... I hverdagen.
2: Anna, nå er jeg rett foran deg.
3: Men jeg tror jeg har en liten mistanke om hva det kan gjøre.
1: Oi! Det lukter liksom sterkt for deg.
3: Ja. Liksom pepperaktig.
1: Ja, og den er det vanskelig. Vanskelig.
3: Kan jeg få lukte en gang til?
2: Nei.
3: Faen.
2: Jeg er en streng hersker.
3: Men
1: jeg skriver det forslaget, jeg.
3: Ja, faen. Jeg kan skrive. Men jeg har en slags...
1: Hva du føler, Daniel?
3: Jeg føler det her er spiselig.
1: Ja.
3: Og så føler jeg at det er en lukt som jeg har vært borti. Og når Markus også sier at det her er noe han har kjøpt, så er det ikke noe som er sånn naturlig å ha hjemme. Så det,
2: det kan,
3: eller sånn natur...
2: Ja, ja. Jeg har jo kjøpt, det kan også være fordi hvis jeg har et produkt hjemme, kanskje jeg ikke vil stikke fingeren min i produktet og sånn sett ødelegge det, sånn som pizza, saus og peppers.
1: Mm.
3: Ja, sånn ja.
2: Det har jeg hjemme ved ujevne mellomrom.
1: Jeg tenkte litt på, kan jeg si noen forslag?
2: Du kan si noen forslag. Daniel, kanskje Daniel må skrive den først. Ja.
1: For det er jo gøy. Han er lys og treg.
2: Ja.
3: Nei, jeg skriver.
1: Jeg synes i hvert fall det lukta sterkt.
2: Ja.
1: Og jeg føler også at kanskje det er noe spiselig.
2: Mm.
3: Når du sa at det lukta sterkt,
2: ja. Da hjelper du Daniel ganske kraftig, Anna.
1: Faen.
3: Ja, for da tror jeg det demret opp for meg hva den lukta er. For det er noe som
2: er... Det er Anna, hva har du skrevet?
1: Jeg skrev pepperot, jeg. Jeg tenkte
2: pepperot.
1: Litt på kremmost først.
3: Ja. Oh.
1: Tine sin kremmost med et eller annet. Men så var jeg sånn, jeg svarer pepperot hos en grønnsak.
2: Ja, pepperot.
3: Mm. Jeg skrev pepperot først.
1: Mm.
3: Og så slo det meg at kanskje det er... vi skal til en grønn, et grønt objekt. At det er noe som du får med når du kjøper sushi.
1: Ja,
3: wasabi. Så jeg skrev wasabi. Mm. Derfor gikk jeg veldig mange runder. Mm. Pepperot først, og så wasabi.
2: Det er artig her. For Daniel fikk jo et hint fra deg, Anna.
1: Mm.
2: Og hadde ikke du gitt han det hintet, så kanskje ikke Daniel hadde klart at det er wasabi.
1: Det er wasabi.
2: Men det er wasabi.
1: Det er vel også laget av pepperot?
3: Ja, det,
1: eller er det?
3: Jo, det er pepperot, det er ganske sikker på.
2: Ja. Det er det nok, ja.
3: Det er jævla sterkt.
1: Mm.
2: Det er sterkt. Men da er det selvfølgelig Daniel som vinner.
1: Ja.
3: Fy faen.
1: Men du kan jo ikke tenke tips fra meg, det er ikke lov.
3: Men det ble jo sagt i lufta. Jeg grabbet
1: sagt
3: taket.
2: Det ble også sagt på lufta.
3: Ja, det gjorde det. Minimum,
1: og det var en god ting, holdt på å si.
3: Jeg kunne også sagt.
2: Ja, nei, det var rett og slett at jeg trodde det skulle være litt sterkt. Sånn, ubehagelig for nesa. Men det var det ikke.
3: Det var mjuk.
2: Det er derfor jeg måtte sjekke selv om det faktisk lukter noe.
1: Ja.
3: Men her minner meg om det YouTube-klippet «Ditt er maursyre» når han ekte mann fra TV-serien Thaifjord, som gikk på TV Norge, der vi møtte personer som var gift med personer fra Thailand.
2: Mm.
3: Og da er det en fyr da, som skal smake wasabi for første gang, og så smaker han det. Alle smakte wasabi før, og så sier han «Ditt var maursyre!» Så dermed
2: han lukta på det.
3: Han lukta på og smakte på det også.
2: Ja.
3: Smakte på.
1: Maursyre.
2: Ikke sant? Da skjønner jeg bildet.
3: Likte du ikke bildet?
2: Jo, jeg likte bildet. Jeg skjønte ikke om dette minner meg om det. Vi hadde jo ikke det øyeblikket i studio, så det var så, jo, det, var så minnet deg om det, utenom at det var wasabi, så skjønner jeg ikke. Ja, sånn, ja.
3: Jeg bare drar referanser
1: ja,
3: på
1: ræva. Ja, den er fra ræva.

0: Shakira og Burna Boy sin Die Die. Ja, du har vært i det kåte hjørnet i dag, Daniel.
1: Daniel, er du sprengkåt?
2: Eller?
1: Eller bare glad for å se meg.
0: Nei, du kan være ærlig med oss.
1: Og litt her.
2: Nei, jeg er ikke sprengkåt, nei.
0: Nei, bare kåt.
2: Nei, ikke det heller. Helt vanlig modus.
1: Helt vanlig yr.
2: Helt vanlig yr.
0: Høstyr.
2: Jeg går inn
1: tenk på... Tenk om jeg kan gå inn på yr.no og sett hvor yr Daniel er til hver tid. Hvor yrdaniel.no?
0: Det skal vi lage.
1: 38% yr.
2: Domene våryr.no er ikke opptatt. Altså, det er ledig.
1: Røryr.no.
2: Høstyr.no er det ledig, ja. Det er også ledig. Så det
1: hvordan, hvordan hadde du reagert på ubehaget, Daniel, hvis jeg hadde pitchet ideen at jeg skal sitte på deg, si en sånn fotlenkaktig, ja, som måler kontinuerlig hvor kåt du er, så man kan gå inn på nettsiden, så står alltid hvor mange prosent?
2: 69%.
1: Sånn som den snart helgteorien til Rodney.
0: Ja, jeg tenkte på det
1: sånn. Daniels kåthet nærmer seg helgen, og blir bare mer og mer helgtig. Ja.
2: Men kan man måle det?
1: Nei, det tror jeg ikke man kan.
2: Man kan jo ikke.
0: Hvor kåt du er, kan du måle jo.
2: Kan du måle det?
0: Ja, du kan vel se på hormonverdiene i kroppen.
2: Ja vel, ja.
1: Oi, dette er nye. Dette er, nye. Ja, ja, ja. Er du sikker på det?
2: Nei, det kan gå til.
0: Ja, kan det ikke sånn at du ser akkurat at du er dritkåt, men det må være mulig
1: nei,
0: denne å måle.
1: Satte, jeg angrer på starten. Ja, ja.
2: Men du kan jo måle altså den mens-appen.
0: Mm.
2: Nei, litt i det samme.
0: Ja, for da får... Da
1: får måler du med mens-appen?
2: Ja, men ovulating, som Ylva søng om.
0: Ja.
2: Da blir det jo ekstra yr.
0: Ja. Ja, ja. Da får man varsel på morgenen. Det kan hende du er ekstra lysten i dag.
1: Fra kroppen.
0: Ja. Og den slår man til på.
1: Under låta så snakket vi også om Subway, og da fortalte dere, dere har ikke fått med dere han maskotten Subway hadde for mange år siden.
2: Nei.
0: Vi bodde ikke her for mange år siden, så jeg tror det er kanskje det at ikke vi er oppvokst med Subway.
2: Var det Oslo-fenomenet?
1: Nei, men Subway, dette var en amerikaner altså.
0: Ok.
1: Det var ikke en norsk mann. Det var deres amerikanske maskott. Den amerikanske maskott.
2: Ja, for Subway har ikke en norsk maskott.
1: Det tror jeg ikke.
0: Markus Vangen.
1: Markus Vangen. Petter Solberg. Han hadde gått ned ganske mange kilo på bare spise Subway, angivelig denne mannen.
0: Ok.
1: Og så reiste han på barneskoler og viste frem de gamle buksene sine, hvor store de var hele tiden.
2: Hvor stor var han da?
1: De var altså dritsvære. Det var, altså, så han gikk rundt og viste disse buksene brukte jeg før. Nå har jeg bare spist Subway og blitt tynnere.
2: Ja.
1: Og da vokste jo Subway overalt.
0: Ja.
1: Og så ble han da plutselig... Ja, fordi det, folk trodde det var sunt, ikke sant? Og så ble han tatt for å ha masse, besitte seg masse barneporno på pesten sin.
2: Ja.
1: Og så, og det tror jeg også drept litt Subways.
2: Men det gjorde vel, altså han ble litt slank på grunn av det.
1: Barneporno?
2: Ja.
1: Nei, jeg tror det var at han spiste footlongs.
2: Ja, footlongs.
0: Daniel, ikke få ideen nå.
2: Han slanket meg.
1: Da hadde han blitt på Sempik, da hadde han masse barneporno.
0: Nei,
1: nei, men Subway har jo også blitt, jeg tror det er i Irland, eller i England, eller et eller annet sted, hvor de ikke får lov til å kalle det brød lenger, for det er så mye sukker i det.
0: Ja, det gjør jo det bolle.
1: Boil, ja, stemmer det.
2: Boil. Og såpass, ja.
0: Bolle.
2: Mm. Si det en gang til.
0: Bolle.
2: Men man...
1: Det man høster som han så i Subway.
2: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Men Big Bite har ikke noen ambassadør. Altså norske Subwayen, da.
1: Nei, og de kommer ikke til å få det at vi bestilte Big Bite forrige uke, for det brødet var jækla tørt.
0: Ja, det var tørt, altså.
1: Ja, det var tørt.
0: Big Bite var liksom barndommen min, rett og slett. ungdommen min.
2: Den vokste på Big Bite?
0: Nei, men hvis vi skulle være litt kul og sykle inn til sentrum, så var det liksom ja, sykling og kjøpte en Big Bite.
2: Var der ungdommen hang? På Big ja, Bite på Finnsnes?
0: Ja, faktisk, ja. Det var det. Mm.
1: Da var kapsen på snei, og ja. Man tok skateboardet ned.
0: Ja, jeg tok alltid skateboardet.
1: Skate på footlong.
0: Ja, tok, hva heter det for noe, longboard.
1: Hadde du longboard?
2: Hadde du longboard?
0: Nei, men på folkeskolen så skate jeg med longboard.
1: Fy faen, hva er det du sier?
2: Det var jo fortsatt bildet av.
1: Dette er det giftigste jeg har hørt.
0: Jeg har vist ikke bildet før, tror jeg.
2: Ja,
0: jeg,
2: når du har masse beskyttelsesutstyr.
0: Det er et skrekkelig kapittel i
1: mitt liv. Dette er jo sånn... Dette er som jeg har hørt at min venninne Selma Fergus Skavlan gikk med bowlerhatt på ungdomsskolen.
0: Bowlerhatt?
1: Det er sykere. Ujonisk bowlerhatt.
0: Og går rundt og vil være Egon Olsen på ungdomsskolen.
1: Det er Torbjørn Folkstad som sitter med sigaren i munnen.
0: Pappa har en bowlerhatt, og han tok den på seg nå i sommer, røyka sigar og sa «ta et bilde av meg».
2: Ja,
1: men det er...
0: Altså, og så skrev han teksten. Jeg har en plan.
1: Men det, altså når du først røyker seg og går på bowlerhatt, da vil jeg si at det hadde vært rarere å ikke ta det bildet.
2: Ja, sånn, ja.
1: Det må tas.
0: Ja, for han gjorde det for humoren.
2: Ja, ja det altså, kunne vært ambassadør
1: for Big Bite. Ikke fordi han tror han er i Egon Olsen.
0: Ja, det, kanskje.
1: Hva skulle du si, beklaget?
2: Nei, jeg sa bare han kunne vært ambassadør for Big Bite. Far din også med bowlerhatt.
0: Det er faktisk sant, kanskje. Ja,
2: godt bilde.
0: Hans pensjon.
1: Men han røyker en Big Bite i stedet for en
2: footlong.
1: En footlong.
0: Ok, vi takker for oss. Det var det siste for i dag.
1: Det
0: ses i morgen.
2: Buhu.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

har fått dårligere råd i det siste. Vi ljug, for det stemmer ikke. Tallet går ikke opp med våre følelser. Vi bare føler og føler. Så har vi egentlig fått dårligere råd enn før? Eller har vi blitt mye rikere? Det er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Du som hører på, kom din appen NRK Radio. Send oss en melding, da kan du få caps og stemme i avstemningen vår. Har vi egentlig dårligere råd? Mens du går inn i appen og svarer på det, kan du høre på en litt sånn, jeg synes det er litt kul låt det. Det er Are Bergåra med låta Situasjon.

0: Eskil?
1: Ja.
0: Eskil?
1: Hei.
0: Eskil, hvor du? Eskil. Eskil.
2: Det her er Eskil. Bare tull.
0: Hører du meg?
1: Hadde vi vært i samme studio, heldigvis en etasje under. Men hadde vi vært i samme studio, jeg tror jeg hadde bare...
2: Kallkverta, ja.
0: Det der er så morsomt. Bare joke om
1: at... Jeg har gjort slik jeg er på søsteren mine. Jeg tek der, jeg tek liksom armen, og så legger jeg den ned. På en hyggelig måte.
0: Er det lov å si det til en kollega, eller en kvinnelig kollega?
1: Gud da.
2: Gud da, du er ikke hvem som helst. Gud da, du er ikke en hvem som helst kvinnelig kollega. Du er den ondeste kollegaen jeg har.
0: Du er ondeste.
1: Kan jeg, nå skjønner jeg ingenting. Jeg hopper midt i den låta her, og nå...
0: Du, nå skal vi snakke om hello, og jeg skulle selvfølgelig først kødde om at jeg ikke hørte det og skru av på mikken din, for det synes jeg var gøy, men selvfølgelig kan man også forstå at det er irriterende for lytterne. Fortell meg hva som skjer i hello!
1: Jeg hører at du er en yngre søsken i flokken, Gyda. Stemmer det?
0: Vet du hva? Det stemmer. Jeg er yngst.
1: Ja. Er du yngst?
0: Jeg er rett og slett en attpåklatt.
1: Yes. Det betyr at du...
0: Sorry, men det er et ekkelt ord, synes jeg. Men, attpåklatt.
1: Men det betyr at du har minst IQ i familien.
0: Det stemmer nok ikke.
1: Fordi,
0: jo, yes, det.
1: Ja, skjønner
0: jeg. Åh, Eskil.
3: Nå var du veldig smart.
2: Ja. Da, vet du, fy faen. Jeg er eldst i hvert fall. Hei, ja. Nå. Det kjenner jeg veldig på. Og jeg vet at det er fordi jeg har sett den samme videoen.
0: Det er du som ikke stoler på tall.
1: Altså, for dere som har følt med på Level, da, podcasten, så er det en forsker som har funnet at, gjort på søskenpar i militæret, så viser det at store søsken er høyere IQ.
0: Men ingen av mine søsken har vært i militæret. Og ikke jeg heller. Så det stemmer ikke.
1: Ok. Men den studien i hvert fall viser det, og da tror jeg på det, Gudda.
2: Men du, jeg har faktisk sett, altså det er mye sånn teorier, og jeg vet ikke om det er forskning, eller om det er mer sånn horoskopaktig greier, men det her har jeg lest om på internett, at man kan legge forskjellige personlighetstrekk og sånt, eller anta ulike personlighetstrekk, litt avhengig av hvor du er i rekka, om du er eldst, eller mellomst, eller minst, eller... For hvordan var det med deg, Eskil? Er du eldst, mellomst, eller minst?
1: Nei, jeg er jo mellomst, da. Så jeg både,
2: men det tror jeg er bra.
1: Jeg er både smart og dum samtidig. Føler jeg høyest IQ uansett. Men det jeg vil på Halla, da, det er å finne søsken. Mm. Fordi Gud har trodd ikke på studien, og det er sikkert mange andre som gjør. Så, har du søsken, send melding til meg, og så skal vi gjøre en liten test. Hæ? Søsken fight på radioen.
0: Du, det blir gøy. Jeg glemte å høre på og beklager for at jeg spente bein på teorien din med en gang.
1: Nei, jeg spenner tilbake etterpå neste gang jeg ser deg, Gud.
0: Kjempefint, da gleder jeg meg.
1: Glad i deg.
0: Glad i deg.
1: Ha det.
0: Ok, ha det.

lurer på om det finnes søsken der ute som hører på Hallao akkurat nå. Er du søsken, så må du gjerne skrive ja på inboxen. Olav, han skriver Hallao Eskil, vil gjerne sende en helsing til Jakob Strand at det blir chili hans Arne til middag. Ikke chili con carne, men chili.

det er Saji, Bianca du fikk her. Ja, vi er på leit et søskenpar. Vi må sjekke om denne studien faktisk er riktig. Må jeg ringe opp med egen søster? Mulig. Vent litt da, etter Adela sin Ain't in LA.

Den er vokst veldig på meg, den låta her. Harry Styles, American Girls. Dritkulle synth, da. Veldig kul synth. Hvis jeg tek en veldig kjent låt, og så reverserer jeg den, hadde du da klart å gjette hva for en låt jeg skulle frem til? Det blir dagens konkurranse om nøyaktig 6 minutter her på Halau. Så nå, mens vi fer innom Jay Sarrow, Somber, så tenker jeg at du har nok tid nå til å flekke opp appen på mobilen, ha klart den plassen der du sender din melding, for hvis du har riktig svar, så er du med i trekninga av en valgfri P3-premie. Vi har litt stasj liggende rundt. Jeg tror jeg så en paraply. Den er litt fin å ha til hausen her. P3-paraply. Og det er ikke sånn, dette er ikke en tulleparaply. Dette er faktisk en ordentlig robust paraply. Tror meg jeg prøvde den. Og så har vi en sånn P3-anliggende handlenett. Altså, her kan du velge fritt selv. Men nå må du bli inn på konkurransen. Og den kommer innom, omnøyaktig, 5 minutter nå. Ja, tida går fort altså. Vi skal bare spille Slide først, og så My Body Isn't Ready.

Ja. Det er bare å holde seg urolig, for hallo, akkurat nå på P3 så er det konkurranse. Du skal gjette en låt som jeg har funnet fram, som jeg har tuklet med, jeg reversert den, jeg har gjort den baklengs. Så vanskelig skal det være. Mette skriver på en melding akkurat nå, og tror det er Isak og Døtte Dior sin hallo. Det er dessverre feil, Mette. Bra forslag, fortsett å komme med forslag. Det jeg lurer på, det er når jeg ser på de som har sendt inn melding. Jeg lurer på om de fleste som har riktig svar er i gruppa millennials. Jeg lurer på om Gen Z vet hva for en låt

og vet hva betydningen denne artisten har hatt for Norge. Det lurer jeg på, rett og slett. Jeg har funnet fram en annen del av låta, som nå skal få høre. Fortsatt baklengs. Du kan enda gjette. Jeg skal kåre vinner straks, men du skal få høre klippet en gang til.

0: Det har kommet inn meldinger i inboxen. Der har jeg fått bekreftet at det den eldre garde som vet hva svaret på dagens konkurranse, som høres slik ut. Jeg har reversert en veldig kjent stor norsk låt. Spørsmålet finnes det en vinner her? Og jo da, absolutt. Kjersti bor på Gol, sykepleier, 27 år. Hallo.
1: Heisan.
0: Du, jeg sier jo vinner, men først så vil jeg at du bare skal si svaret med dagens konkurranse.
1: Admiral P, med å snakke litt.
0: Ok. Og så jo du 27 år, som betyr at du om jeg ikke tek feil, Gen Z?
1: Ja, det jo litt omdiskutert da.
0: Ja, ok.
1: Tror jeg, født i 99.
0: Ja, ja sant. Men ja. Jeg vil jo si at du innenfor skikte, men føler du deg mer millennial? Er det du prøver å si?
1: Nei, jeg vel kanskje mest Gen Z, ja.
0: Ok, du ikke så veslevoksen, ja. Med andre ord.
1: Nei.
0: Ok. Hva det mest barnslig du har gjort, Kjersti, den siste tida?
1: Oi, det mest barnslige jeg har gjort?
0: Ja. Nå vi først inne på det.
1: Åh, det var vanskelig spørsmål.
0: Ja. Bare sånn generelt. Altså, sykepleier, jeg føler du må være voksen på det, sånn. Du kan ikke der, og spørs om du på barneavdelingen, da.
1: Ja, nei, det jeg ikke nå lenger.
0: Nei, du blir flyttet over.
1: Ja. Men barnsligast jeg har gjort var vel kanskje å sprute saltvann på noen på jobb. på gøy.
0: Er det det sykepleier igjen på gøy? Altså sprute saltvann?
1: Nei. Jeg kommer ikke på noen ting annet akkurat nå.
0: Det er bra, random. Jeg vil se på meg sånne små saltpipetter. Sånn, jeg bruker jo saltvannsdrøpa gjerne om når det er på den sesong. Og se på meg hvordan du klarer å sprute salt på den måten.
1: Nei, vi har sånne sprøyter som ferdigfylt.
0: Oi, sånne stikken i kroppen? Nei, du...
1: Nei. Uten sprøyte.
0: Okay. Jeg må bare spørre, for jeg er en vanlig A4-mann. Ok, flott. Herlig. Herlig voksen og vestlig voksen, og barnslig samtidig. Kjersti, du skal få en premie. Vil du ha handlenett, badan, paraply?
1: Ja. Kan ta en paraply.

Jeg måtte spille en av mine rareste låter som jeg kjenner til akkurat nå. Tame Impala sin Dracula. Mystisk, men også spennende låt. God låt, absolutt. Og det er Takeover som er spalt nå, frem til klokka er 6, der du kan komme din rareste låt. Kari er på ball. Hun synes både låta og dansen er rar. Det passer fint, for vi skal spille den her i sin fullhet. Du kan også danse med hvis du vil. Dette er Las Ketchup. Azerje!

0: Jeg blir litt gal den låten her. Så jeg tror jeg bare sakte men sikkert skru litt mer og mer ned låta, hvis det greit. Ja. La oss catch up. The catch up song fikk du her. Det en anonym person som har kommet også med en låt som vedkommende mener er veldig rar, men også veldig kul. Jeg har hørt denne låta før. Leon Frick, hun heter låta. Og vet du hva? Jeg vet ikke om jeg kan stille meg bak at den er rar. Jeg synes egentlig bare den er veldig, veldig kul.
1: Hun har en mastergrad. Hun har en bil.

da var klokka 6 på en onsdag, og du hører på Og kan det bli bedre? Straks så skal du få masse god musikk, og vi starter med Tame Impala og Loser før du får Zimmermann med låta Riper I Lakken.

Det var Emma Steinbakken med låta For alltid type ting. Jeg synes den utrolig, utrolig fin, og hver gang jeg hører den så får jeg liksom sånn, jeg satt skikkelig, skikkelig pris på at jeg har vokst opp med søsken. Jeg har vokst opp med en nydelig lillesøster, og hun og jeg, vi for alltid type ting altså. Og jeg skal straks takke for meg, klokka den nærmer seg 8. Før din tid så skal jeg spille litt mer musikk for deg. Straks så får du Sisa med BMF. Før det skal vi høre Metropolen med låta Hvem vet?

flash. Satte skitten min i kjette, gir ikke om opp her. Er det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en

fra i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på løn.